kaimoa. Akael puolen raajua, kun karjalani kasvo. Kael puolen raajua, kun karjalani kasvo. Ikävä on meidän olla näkemättä protna. Ikävä on meidän olla näkemättä protna. Ammoniakka ukkuu, kun aihelota vuotta. Ammoniakka ukkuu, kun aihelota vuotta. Itkö virren istus sataa, pil mielen suotta. Itkö virren istus sataa, pil mielen suotta. Ahos poti tietää vielä, kun konsu suono. Ahos poti tietää vielä, kun konsu suono. Kädet panna käsi löhtä virret yhdes vieltä. Kädet panna käsi löhtä yhdes virret vieltä. Musiikka sen kanssa kädet panna käsi löhtä yhdessä virret vieltä.